最近发现原来有好多嘅日本歌呢都係被人翻唱啦。所以呢一排都係会介绍日本嘅原版作品俾大家听下㗎。咁而家就唔好讲咁多啦，先听听原版作品。我哋有属于中岛美雪嘅 Ashita。